0: دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم. تو یہ ایک ترانے کی ایک مختصر سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو یہ بھی ایک مکھ انگ جو ہے. ایک میں اور بتانا چاہتا تھا, سرگم کا بھی ایک انداز بہت ہی نرالا انداز ہے, کیونکہ آواز تانوں میں تو جاتی تینوں سپتکوں میں, تینوں سپتکوں میں سرگم کا بھی جو ہے پریزنٹیشن وہ بھی بڑا خوبصورت رہا ہے. اور اس کو ہم چھوٹ کی سرگم کہتے ہیں.
1: جی ہاں
0: گاما پا دا نی سا نی دا پا ما گا رے سا نی نی نی نی نی نی دا پا ما گا رے سا سا گا رے سا گا رے سا نی دا پا ما گا رے سا دا نی سا دا نی سا رے سا رے سا نی دا پا ما گا رے سا. ترتیب اور ایک بے ترتیب, سا رے سا نی دا پا ما گا رے سا نی سا گاما پا گاما گا رے سا نی دا پا ما گا رے سا پا ما پا گاما گا رے سا نی.
2: এতক্ষণ শুনছিলেন মুম্বাই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান আকাশবাণী কৈলাসহর. শ্রোতা বন্ধুরা, জেনে দিচ্ছি আমাদের চলতি অধিবেশনের অনুষ্ঠান পরিচিতি. সকাল 7টায় শুনবেন সুপ্রভাত, 7:15 ভক্তিশুদ্ধ অনুষ্ঠানে শুনবেন ভক্তিমূলক গান আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে বাংলা.